na dili na Ivana ikijipo nda kushow pereka hiyo luga huko weni lipe sangu do ini language ya mabroko takutoka ukislake kisochorea kutuanishana kama nye uchekeshi bombo class mbosho ni narua bembe